Mlinovi se nalaze 5 km od centra Jajca, a izgrađeni su od hrastovog drveta. Vodenice su izgrađene na sedrenoj pregradi između Velikog i Malog Plivskog jezera. Prema podacima iz 1562. godine, u Jajcu su tada postojala 24 mlina. Mlinčići su dio jedinstvene panorame Plivskih jezera, prepoznatljivi simbol Jajca.

Kada govorimo o Bosni, većina ljudi ima sliku Bosne iz današnje perspektive. Bosansko kraljevstvo je bilo nešto veći prostor, tako da možemo govoriti

0: podrška u Washingtonu koja se iskazuje prema Izraelu i ovih dana imamo simbolične dokaze toga prilikom posjete izraelskog premijera Netanjahua Washingtonu. To su neke stvari koje neće se radikalno promijeniti, ali je moguće, Ukrajinu ste spomenuli, moguće je da neko zasićenje ratom i veliki troškovi i ono što se ne spominje jer se ne znaju brojke, ogromni ljudski gubici u Ukrajini, na ukrajinskoj i na ruskoj strani i sa Trumpom možda bi bilo moguće doći do nekog rješenja, barem do zamrzavanja konflikta.
1: Očekujete li promjenu politike prema zemljama Zapadnog Balkana kogod da bude izabran za predsjednika SAD-a?
0: Pa otprilike smo imali da tako kažem, probu 4 godine mandata Trumpa od 16. do 20. Da li se nešto značajno promijenilo tokom tog perioda u odnosu na prethodne ili u odnosu na sadašnje? Pa u principu, generalno govoreći, nije se ništa bitno promijenilo, mada postoji mogućnost, ta neka ambicija Trumpa da on bude mirotvorac, on je uspio, recimo, na Bliskom istoku je uspio niz arapskih zemalja da ubijedi da ustanove neku vrstu odnosa sa Izraelom, nešto što nije nikome uspjevalo ranije. On je sa tom nekom idejom, sada imamo te informacije, pokušavao da riješi pitanje Kosova, odnosa Kosova i Srbije. Tu je onda problematično, recimo, za Bosnu i Hercegovinu, jer Trumpove administraciji pokazalo se ništa nije bilo sveto, da neki potezi koji su sasvim nediplomatski, oni su ih vukli. Da li će na taj način oni ući u neku veliku trgovinu širom Zapadnog Balkana da bi oni kao riješili to pitanje, tu onda postaje problematično po prvenstveno Bosnu i Hercegovinu, ali generalno za cijeli Zapadni Balkan. Međutim, ja bih rekao da bez obzira ko da pobjedi, da nekih bitno velikih razlika neće biti, jer i u demokratskoj stranci imali smo generaciju koja je stasala u administraciji pod Clintonom 90. godina. Ta generacija sada polako odlazi, znači pred penziju ili u penziji. Dakle, neki novi ljudi su tu sada prisutni i politike će, ja mislim, biti nastavljene u onom smjeru u kojem su bile do sada.
1: Gospodine Anđeliću, hvala vam što ste govorili za TV Liberty.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Ostanite s nama do kraja emisije Donosi. NATO snage patroliraju duž granice Kosova i Srbije, prisustvo pojačano nakon napada u Banjskoj.
2: So of all of our activities here, we actually haven't come across any serious issues or threats to our security. We have a very flexible posture, so we're able to adapt to any security scenario.
1: Otac Miloša Žujovića, koji je počinio teroristički napad u Beogradu, kaže da je njegov sin ekstremističke stavove usvajao online.
3: Ja vidim da su mu isprali mozak, da mogu da ga pošalju negde, da napravi neku glupost.
4: Kad znate da se proces radikalizacije i vrbovanja događa u digitalnom prostoru u kojem nekad nemate ni pristup, jako je teško prevenirati takve slučajeve i općenito slučajeve terorizma ukoliko nemate vrlo razrađenu ili obavještajnu djelatnost ili dovoljno razvijenu svijest u javnosti.
1: NATO je pojačao svoje prisustvo na Kosovu nakon septembarskog oružanog napada u Banjskoj na sjeveru Kosova. Kosovske vlasti sumnjaju da je preko te granice kriminalna grupa odgovorna za napad ušla i unijela oružje. U posljednje vrijeme upozoravaju da postoji rizik od novih napada iz Srbije.
5: Brdska terenska vozila zorom voze neasfaltiranim putevima. Američki vojnici iz misije NATO-a na Kosovu, KFOR, krenuli su 16. jula ka granici Kosova i Srbije u sjevernoj opštini Leposavić. Tamo često patroliraju.
6: Pak me tranga ku gjendemi këtu në veri të Kosovës shënohet via kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Dy shtetet ndajnë një kufi për rreth 400 km të gjatë, shumica të cilit e përshkon pikrisht këtë zonë të veriut të banuar me shumicë serbe. Nga kalimet ilegale të kufirit e deri te kontrabanda me mallra e me armë, ky kufi i gjatë e me terren të vështirë konsiderohet si një prej më problematikëve.
5: Kosovske institucije vjeruju da su članovi grupe ušli u zemlju i ilegalno unijeli oružje za napad u Banjskoj u Zvečanu 24.

0: septembra 2023. upravo preko ove granice. U tom napadu ubijen je policajac Afrin Bunjaku. U oružanim sukobima koji su uslijedili, ubijeno je još troje Srba. Od tada kosovske vlasti smatraju da je neophodno povećati kontrolu sjeverne granice.
1: Misioni NATO-s në Kosovë kufore është aktualisht autoriteti vetëm përgjegjës për kontrolën e vijës kufitare Kosovë-Serbi. Autoritetet e të dy vendeve kanë të drejtë të bëjnë patrullime rreth vijës kufitare, por vetëm deri në një distancë të caktuar.
0: Vrijednost oružja zaplijenjenog u Banjskoj, prema riječima kosovskih zvaničnika, procjenjuje se na oko 5 miliona eura. Nakon napada u Banjskoj, KFOR je poslao oko 1000 dodatnih vojnika na Kosovo. Trenutno je na Kosovu stacionirano oko 4700 pripadnika KFOR-a iz 28 zemalja. Međutim, sjeverni dio kosovske granice uglavnom čuvaju američke trupe. U posljednjih nekoliko mjeseci situacija na granici je mirna.
2: So of all of our activities here, we actually haven't come across any serious issues or threats to our security. We have a very flexible posture, so we're able to adapt to any security scenario. I think our biggest issues here have been the terrain. So we experienced some rainstorms earlier this year. And during that time, we experienced a lot of rough terrain.
3: It was a lot more serious than the tank ditch we were at yesterday.
0: Često vojnici KFOR-a nadgledaju ilegalne puteve, poput onih koje je kosovska policija zatvorila da spriječi krijumčarenja iz Srbije.
1: Kjo gro prapami është hapur nga policia e Kosovës në një nga rrugët rreth vijës kufitare Kosovë-Serbi. Këto blokime të rrugëve bëhen për të parandaluar kalimin ilegal të kufirit Kosovë-Serbi. Këto blokada pastaj inspektohen shpesh edhe nga trupat e KFOR-it.
0: KFOR kaže da blisko sarađuje sa kosovskom policijom i srpskim vlastima koje ih obavještavaju o sumnjivim aktivnostima u blizini granice, iako KFOR nije direktno uključen u pritvaranja.
2: Our mission here is to provide information. As far as law enforcement goes, we leave that to the Kosovo police for the smuggling operations. However, if we do come across scenarios where we find information or individuals or smuggled goods, we are able to report that to the Kosovo police and let them handle that.
0: Kosovska policija je posljednjih mjeseci u sjevernim opštinama Zubin Potok, Zvečan i Leposavić zatvorila desetke ilegalnih puteva. Nakon napada u Banjskoj, policija je također pojačala patrole i prisustvo na ovom području. Sa distance, kosovski policajci redovno nadgledaju i sa bespilotnim letjelicama. U blizini ove granične linije dogodio se ozbiljan incident 14. juna 2023. godine, kada je srpska žandarmerija uhapsila trojicu pripadnika kosovske policije, optužujući ih za ilegalan ulazak u Srbiju.
4: Otac Miloša Žujovića se, kaže, nije iznenadio kada je saznao da je njegov sin izveo teroristički napad u Beogradu. Ekstremističke stavove je usvajao online, a 29. juna je ispred izraelske ambasade samostrijelom pucao u policajca koji ga je u samoodbrani ubio.
5: Ko je se nadao da će to dete da uradi to?
6: Ali nije se iznenadio kada je 29. juna saznao da je njegov sin iz samostrela pucao u policajca ispred ambasade Izraela u Beogradu. Ranjeni policajac ga je u samoodbrani ubio, a vlasti su napad označile kao teroristički.
5: Jasno mi je bilo sve jer ja sam se plašio da ga vidim da sam mu isprali mozak da mogu da ga pošalju negde, da napravi neku glupost.
6: 25-godišnji Miloš Žujović je, kako je saopšteno, prešao na islam, a onda prihvatio ekstremističke stavove.
7: Uzeo je ime Salahudin i prešao je da živi u Novi Pazar.
6: Pre odlaska u grad na jugozapadu Srbije živeo je sa roditeljima u selu kraj Mladenovca u blizini Beograda. Njegov otac kaže da je pokušao da upiše policijsku akademiju, a da je potom radio na različitim povremenim poslovima.
5: Ovdje puštao onaj internet, slušao one najgore, pa nisu to muslimani. I to muslimani ne rade. Kad je on stupio u kontakt sa ovima što su prepravljali i Kur'an i sve, s kim je se

Ajde! Idemo! Ovo je Majdina iz Hamburga! Preporučeno preko Masana. Kemale, provjeri je li ovo falš ili original.